0: Sweden has already approved its first new nuclear reactors in decades, with billions allocated to bring them online by the mid-2030s. While Sweden takes its first steps to restart uranium mining, elsewhere, a different type of uranium extraction is already taking place.
1: Japan was one of Asia's earliest adopters of nuclear energy. Today, 15 of its 33 reactors are back online. But there's a problem. Japan has no uranium of its own. It imports almost all of it. So how do you find a new source of nuclear fuel?
0: From the sea.
2: How
1: much uranium is in the ocean?
2: 非常に大量にあります。45億トンというようなんですが、これは世界中の原子力発電所を6万年回し続けることができるという膨大なる。
0: The ocean contains 500 times more uranium than known recoverable reserves on land.
3: Japan has been exploring for uranium in the seawater because Japan is extremely resource poor when it comes to energy resources, minerals that are land-based, but it's a country that's surrounded by water.
0: Even though the oceans contain vast amounts of uranium, it's so dilute that recovering it has been a challenge. Japanese scientists have developed special materials that can capture uranium compounds from seawater. In past experiments, long braided strips of this material were lowered into the ocean and anchored to the sea floor, where they stood upright like seaweed. As seawater flowed past, uranium compounds gradually stuck to the material. These braided absorbents were then brought back to the surface. The uranium was washed off using a chemical solution and recovered as yellow cake, the raw material used to make nuclear fuel. The same absorbent technology is now being further tested and refined on land. At one of Japan's famous hot springs,
2: 草津の温泉はですね、非常に酸性が強くて、地下から金属を持ってこっちの地上に持ってきます。それを捕まえるというのが我々の実験なんですが、その材料というのは、こういう布があるんですけども、そういう布に放射線を当てて、その金属を捕まえる機能を入れるんですね。それを温泉水の中に入れて、どのように取れるのか、また色が変わるのかを見ていただくということをやりたいと思っています。
4: 今これは温泉を汲み上げましたが、ここに私たちが作った吸着剤と呼ばれる材料を入れてみます。こちらは化学修飾していないもので、こちらは化学修飾したものです。では見てみましょう。この色が変わったということは、温泉の中に金属が溶けている証なので、これをラボに持ち帰って調べてみることにします。
0: In the lab, scientists test how these materials capture and release metals. By analyzing color changes and chemical composition, they can track how efficiently the absorbents work and whether they can be reused.
4: で、ここに吸着剤を入れてみます。で、このように色が変わる。つまり液の中に金属が溶けていたという証になります。この液体は銅になります。で、次に この色のついた吸着剤を取り出します。青色の色が取れて透明の元の色に戻ります。これはつまり材料を何回も使えるということを示すことができています。この技術、この材料を実用化、産業化するためには、まず値段を下げるという工夫が必要になります。そのためには材料を何回も使えるような工夫
1: I mean, it's just water, right?

0: 毎年この1月にですね、あの賽の神という行事、悪霊ね、疫病、そういうのが入ってこないようにというのでね。
1: Yoshiro Abe has been conducting this traditional New Year's ritual for decades.
0: 正月の書き初めとかをここへみんな持ってきて、そしてそれを燃やすと、そしてみんなで、1年間ね、無事でも過ごしたいというのでお参りするというような行事なんですよ。
1: Abe was born and raised in this coastal town, once known for its fishing trade. But just 5 kilometers away from his village stands a different kind of landmark. Kashiwazaki Kariwa, the world's largest nuclear power plant.

0: For decades, the Kashiwazaki Kariwa nuclear power plant was the economic lifeblood for the community, providing jobs, directly or indirectly, to most families in the area.
1: Kashiwazaki 消防本部に勤務していました。
2: Japanese nuclear energy began in the middle of the 1950s, 11 years after the defeat of World War II. In other words, the peaceful use of nuclear energy is a symbol of reconstruction of Japan itself, or Japanese identity. That is the biggest reason we chose nuclear power.
0: Japan's first commercial nuclear reactor began operating in the mid-1960s. By 2010, 54 reactors were operating across the country, supplying 30% of the nation's electricity, with plans already underway to raise that share to 50%. Then, Fukushima happened.
3: The Fukushima event was caused by a huge 9.0 earthquake and really the tsunami that came afterward. And the tsunami was absolutely huge, bigger than expected. They hadn't built their seawall high enough to handle the inundation from this particular tsunami. And what it did was it flooded the fuel tanks of the backup diesel generators that are required for any Gen 2 plant to keep the cooling system running when you're offline. And that's when you get a meltdown.
4: あ、その時に事故がありまして、福島第一の、あの原発の方に行って、送水活動をやっていました。私は別に死ぬというか、そういう恐怖はなかったんです。何としてもやり遂げないとならないという感じで、あの、無線関係、電話関係は全然使えない状態でした。その現場、福島第一の 中ではね。だから連絡しようと思っても、もうで1週間近くかな。あの、家族とか、ま、職場とか、そういうとこはほとんど連絡はつきませんでした。Well,
5: after the Fukushima disaster, all the nuclear power plants in Japan, including their largest ones, were shut down. And they will have to undergo a safety review to understand the plant's design, whether will there be adequate emergency backup systems to be available in the event of another earthquake or natural disasters. Japan is suffering from electricity shortage and is still trying very hard to restart all these existing reactors.
0: Learning from Fukushima, new safety upgrades have been installed at the Kashiwazaki Kariwa nuclear power plant.
6: こちらは 2万 トンの淡水を蓄えている貯水池です。あの、いざという時に原子炉とか使用済み燃料プールの方に淡水を供給するための、その水源を増強するために建設したものです。で、この訓練用の車両はですね、 いざという時に原子炉に冷却水を供給したりだとか、まあそれに加えまして、その原子炉建屋の開口部から何か放射性物質を含んだガスが漏れ出すような場合にですね、原子炉建屋その開口部のところに大量に水を吹きかける、シャワーのように吹きかけると、いざという時に原子炉建屋に水を吹きかけることができるようなオペレーションもできるようにしています。 そういう部分も含めて、原子炉と冷却に必要な水をしっかりと確保する。それに加えて、まあ、電源対策もしっかりをとって、まあ、事故の発生を防いでいくと。まず一つは津波対策を強化しております。また、津波の波力が建物に加わった時にも、特に圧力がかかるところについては、しっかりと補強をして、壁が壊されないようにする。7号機については、 いつでも技術的には原子炉を起動できる状況にはなっているんですけども、やはりこの先進めていくにあたっては、地元の方々の理解がもっと進んでいく必要があるというふうに私ども、認識してございます。いう認識のもと、今、理解活動に非常に力を入れてやっているところでありまして。
1: ここが、総合施設の刈羽村障害学習センターラピカと申します。でこれは発電所の交付金で建てた建物でございまして、もう村民本当に運動会いろんな催しに使っておりますし、ここがホールなんです。ここで講演会をやったり、万が一の災害の時には、弱者の方たちのここが避難所になるんです。住んでて、全然そういう危ないとかそういうのは感じません。不安なんかを持って生活はしていません。それは何にも不安じゃないかと言われれば絶対ってことはありませんけど、でも本当にこうしてその交付金によってこうやってラピカだの通りんぼができたりして、もう本当に私たちは充実して、もういい暮らしをさせていただいていることに本当に嬉しく思うし誇りに思っております。
7: まあ今のところよほどのことがない限り、もう福島第一のような事故になるということはないと思いますけど、はい、町内に生まれた人たちとそれから他からどんどんここで家を建って、住んでる人たち、その若い人たちがこの町内にはすごくこう活動してもらっています。だからこの町内は活気があるいう町内になっています。だからそういう面で、またその若い人たちにいろいろまたね、自分で持ってるのを教えたりなんかして言いたいと思っています。
0: As Japan works to make nuclear power safer for its future generations, energy demand is rising everywhere. Driven in part by the rapid expansion of artificial intelligence, from massive data centers to smart devices, AI is reshaping every industry.And consuming vast amounts of electricity in the process. By 2026, global demand for digital services will soar to over 800 terawatt hours. That's almost the entire annual power consumption of Japan.
3: A search in ChatGPT or similar takes maybe 15 times more electricity than just a simple Google search. Those computers are working a lot harder to do that AI-generated answer. So there's this expectation that we're going to have this massive new increase in just hundreds and hundreds of big data centers that all need power that has to be 24/7, very reliable. And the only thing that meets that is really nuclear.
0: Nuclear's dependability is proven.But it's often out of reach because plants are large, expensive, and take years to build.